0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo Wendy, broer en suster. Hallo Ian. Hvordan har du det i dag? Har du det bra? Kjære venner, jeg ber at du er den nærmeste. Har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære broer og søster. Mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag Guds ord for din sjel skal vi snakke om forlate dine veier og dine tanker. Forlate dine veier og dine tanker. Kjære venn, bro og søster, i dag vår bibelesning skal tas fra Jesaja kapittel 55, vers 8-9. Det Jesaja kapittel 55, vers 8-9. Kjære venn, bro og søster, la oss lese hva Guds ord sier til oss. I Jesu navn, la oss lese sammen. For mine tanker ikke deres tanker, og deres veier ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen høyere enn jorden, slik mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Kjære venn, bror og søster, Guds uendelige tanker større, langt, langt større enn våre begrensende evnen til å forstå det. Hvis vi leser i Bibelen i salmen i kapittel 139, vers 17, så sier Guds ord til oss at hvor dyrebare ikke dine tanker for meg, Gud? Hvor stor summen av dem? Hvor dyrebare ikke dine tanker for meg, Gud? Hvor stor summen av dem? Kjære bror og søster, Guds tanker og hans veier gir oss ikke alltid mening. Men det som jeg kan være helt sikker på, at vi kan hvile i vissheten og at han alltid god, og derfor at alt han gjør godt for deg og meg. Ja, da jo han det. Han jo en god far. Selv om ikke forstår han, selv om ikke forstår hans veier og hvor hans tanker, det betyr ikke at hans tanker og veier dårlig vei for oss, eller hans tanker er dårlig tanke for oss. Nei da. Det betyr jo at vi kan være stille og hvile og tro at Gud, alt han gjør, godt for oss. Kjære venn, vi mennesker, vår hjerte fylt av mange spørsmål. Mange, mange spørsmål vi har til Gud. Hvorfor meg? Nå skal det skje, Gud. Hvordan kan det skje? Hvordan skal det skje? Vi har så mange spørsmål i vårt hjerte. Vi kjemper ofte med tro på grunn av disse spørsmålene som har i våre hjerter. Men hvordan kan vi fullt ut stole på en Gud vi ikke forstår? Hvordan kan vi ha tro når Guds veier noen gang virker grusomme? Av og til du går gjennom ting i ditt liv, du tenker, hvorfor går jeg gjennom dette her? Hvilken plan har Gud for meg? Når vi prøver å forstå Guds veier, kan vi bli frustrerte, min venn. Å ja da. Hvis vi prøver å forstå Guds tanker om oss, hvis vi prøver å forstå hans veier for oss liv, vi kommer til å være frustrerte, for vi kan aldri forstå det. For hans veier er høyere enn våre veier, og hans handlinger gir ofte ikke mening for vår menneskesyn. Vår menneskesyn kan ikke forstå hva Gud gjør. Vår menneskesyn kan aldri forstå at Gud har en bra plan for oss når vi går gjennom grusomheten, når vi går gjennom vanskeligheter i vårt liv. Vi skal ha mange spørsmål og sier, Gud, hvorfor meg? Hvorfor svarer du ikke meg? Nå skal du gjøre dette her for meg. Hvordan har du tenkt å gjøre det? Mange spørsmål. Men han sier, hans tanker ikke våre tanker. Også vår vei ikke hans vei. Min venn, min bror og søster, hvis dere spørsmål ved Guds vei når unge mennesker dør, for eksempel, når tragedier rammer ut rettferdige mennesker, når de ordene blomster, men så de rettferdige dør. Kjære venn, så vi banker på himmelens dør med vår krav om å få svar, men det kommer ingen svar. Det kommer ingen svar. Vi vil vite hva som skjer i vårt liv. Men så går vi genom detta här. Men Gud är stille. Han är stille, men den stillheten betyder inte att han har inte goda tankar om oss. Det betyder inte att hans vägar, den vägen han har inte goda vägar för oss. Men han säger till oss, men jag kan aldrig förstå det. För som himlen är högre än jorden, slik är mina högre än deras vägar och mina tankar än deras tankar. Kära vän, hvis vi prövar att förstå Guds vägar, Guds tankar, vi kommer att bli väldigt frustrerade. Vi kommer aldrig att förstå han, det är det som gör att han är Gud. Det är det som gör att han är himmelsk Gud. Han vet allt som sker i vårt liv. Men han vill att man ska stola på ham. Ha tillit till ham. Sen om det är vanskligt. Sen om det är grusomheten. Guds vägar är högre än våra vägar. För hans väg är alltid en del av en större plan. Guds vägar är alltid större än en del av större plan. Så man kan aldrig förstå det. I våra vägar allt är ju begränsat. I våra tankar allt är begränsat. Men Guds vägar och sin tanke är inte någon begränsning. Den är en del av större plan för vårt liv. Man kan aldrig visa oss vilken väg man ska gå. Men han vet att han har god väg för oss. Alltså hans tankar om oss är gott. Det är alltid gott, min vän. Det som är rätt för oss, vi människor, vi ser bara vår små stycke av pulsespillet. Som småspill som har satt sig samman. Gud ser den färdig arbetar. Kära vän, lär mig spå dig spåsmål. Men vi vet aldrig måndagen, vet vi det? Vi vet aldrig vilken väg det ska vara för måndagen. Och vilken tankar Gud har för oss i måndagen, inte sant? Men jag har bara en plan att imorgon, visst Gud vill, jag ska göra det och det och det. Visst Gud vill, jag ska gå den vägen och den vägen. Men Gud ser det färdiga arbetet i vårt liv. Han vet allt om vårt liv. För begynnelsen till slut, han vet allt. Han vet vilken väg man ska gå. Han vet vilken tanken man har. Han vet allt om oss. Den färdiga arbetet i vårt liv. Men han kommer aldrig att visa oss den färdiga arbetet. Tänk för exempel, visst Gud kommer att säga till dig. För du kommer att få den jobben som du önskar dig, den drömmejobben, så må du gå igenom många vanskeligheter för att få det. Det är den vägen han, tänk om det är den vägen han har för dig. Att du må ta kanske 2, 3 år, 5 år för att få den drömmejobben. Men du har lyst och önskar få drömmejobben akkurat idag eller imorgon. Men Gud säger att jag har lyst att lära dig mer ting på vägen. För att när den drömmejobben den kommer, så ska jag få den äran. Det är därför hans tankar kan aldrig vara våra tankar. För våra tankar är begränsade, det är akkurat nu. Men Gud har en större plan, större vägar för oss. Den färdiga arbetet han ser det för sig själv. Kära mina vänner. Vi ser en del av rotet baksidan av det som sker i vårt liv. Men Gud ser allt som har fallit oss. När vårt önskar att leva en samsvar med hans plan, kan vi alltid ha tillit till att han, selv om det dåliga ting sker i vårt liv, är Gud fortsatt i kontroll i vårt liv. Är det så helt fantastiskt, min vän? Det är vanskeligt att förstå det. Det är vanskeligt att kunna förstå Guds vägar och sina tankar. Men sen om vår plan samsvarar inte med hans plan, sen om vi önskar att leva en samsvar med hans plan, kan vi ha full tillit till ham. Att sen någonting inte går som går vår väg, någonting inte sker hur det ska ske, så har Gud fortsatt kontroll i vårt liv. Han har alltid kontroll i vårt liv. Men har inte kontroll i vårt liv. Selv om vi skulle önska och tro att vi har det. Men Gud har kontroll i vårt liv. För han ser det färdiga arbetet i vårt liv. Han har gjort allt klart för oss. Han har bearbetat sin plan för vårt liv. Han har lagt den vägen vi må gå för att nå vårt mål. Till att komma till det färdiga arbetet. Men vägen kan faktiskt kanske vara smärtefullt. Men Gud säger, jag har goda tankar för dig, för den vägen du går oavsett är gammal med dig. Den där tanken jag har om dig, de är goda. Selv om du kan tro det, du kan se det, selv om du spør hvorfor meg, når og hvordan skal du gjøre det, Gud? Så Gud sier Gud til oss i dag, gjennom Guds ord for deg, så sier han at jeg har mye gode tanker for deg. Jeg har gode tanker for deg, min venn. Gud har for oss. Halleluja. Han tar ofte Gud, vår kjære far. Han tar ofte det Satan mente for ondskap. Og vende til godt for menneskefrelse. Wow! Det som Satan ofte mente for ondskap mellom for deg og meg, så vender Gud det godt for oss. Amen! Guds prioritering er for helligheten av hans ære. Og det er utvidelse av hans rike, min venn. Når Gud ære og Guds rike også er vår prioritering, lærer vi å glede over at hans veier er høyere enn våre veier. Når vi prioriterer Guds rike, når vi prioriterer å gi Guds ære, uansett hva vi går gjennom, det kan være veldig vanskelig å gi Guds ære når du går gjennom vanskelige tider, men Gud sier til oss i dag, det du går gjennom, han vet om det. Han er med oss. Han har ikke forlatt oss. Han vil at vi skal gi han ære. Vi skal prioritere hans himmelske rike. Så skal vi glede oss over at hans veier er høyere enn våre veier. Og hans tanker er høyere enn vår tanke. Kjære venn, bror og søster, Gud sine veier for oss er helt fantastisk. Den er ubeskrivelig bra, fantastisk. Derfor i dag kan han si til oss, vi må forlate våre veier. Vi må forlate våre tanker. Vi må gi det til han. For han bryr seg om oss. Vi vet aldri, min venn, hvilken vei vi skal gå morgendagen. Vi kan planlegge da. Men det er Gud som lager den veien for oss. Det er Gud som lager den veien for oss, min venn. Vi kan ha tanke om alt vi har lyst til å gjøre. Men det er Gud som fullfører det. Det er han som ser ferdig arbeidet. Det er derfor i dag Guds ord for vår sjel, det er så sier Gud til oss. I Jesaja kapitel 55, vers 8-9. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Kjære venn, Gud sier til oss, hans veier kan aldri være vår vei. Hans tanker kan aldri være vår tanke. Så hva skal vi gjøre da, min venn? Vi må akseptere og stole og gi han full tillit at han vet det beste for oss. Han er vår kjære far. Han vet hva vi trenger. Han vet hvilken vei vi må gå. Han har gode tanker for vårt liv. Nå og for evighet. Så jeg ber for deg, min venn og min bror og søster som hører meg i dag. La Gud gjøre sin jobb i vårt liv. La hans tanke bli fullført i vårt liv. Og la han la oss la han lage den veien vi trenger å gå. Fordi han ser alt. Vi ser bare nå. Vi har sett bakover. Vi har sett bak det som skjedde. Og vi ser nå. Vi kan aldri se fremover, men det vet han. Vi kan aldri se høyre opp, men han ser. Og jeg ber for deg og meg i dag, at Guds ord som er sant, skal bli fullført i vårt liv. I Jesu navn. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster, forlat dine veier og dine tanker er tema for Guds ord for din sjel i dag. Bibelen sier klart og tydelig til oss at Guds tanker og hans veier ofte gir ikke mening. Men den ting må være sikker på, min venn, min bror og søster som hører meg i dag, at vi kan hvile at han alltid er god. Og derfor er alt han gjør for oss, det er godt. Det er godt mening. Han kommer aldri til å skade oss. Hans plan for oss, det er godt. Han kommer aldri til å forlate oss. For han er alltid med oss. Halleluja. Amen. Kjære venn, bror og søster. Du som hører meg i dag, som har gått dine veier og bare dine tanker, og du tror at du trenger ingen, at dine veier er best, og dine tanker er det du trenger. Kjære venn, det er ikke sant. Vi trenger Guds vei. Vi trenger hans tanker om oss skal bli fullført i vårt liv. Så hvis du er en person i dag som ikke kjenner Gud, men vil og ønske å gi ditt liv til Gud, du har hørt om han. Du har hørt denne mann som heter Jesus Kristus, som kom og døde for deg og vasket bort alle dine synder. Du har hørt om han, men du har aldri hatt et forhold til han. Men du ønsker å ha et nær forhold til han, som en far og barn har. Kjære venner, den personen i dag som ønsker og vil å gi sitt liv til Gud i dag, så vi er gjerne at vi skal bekjenne våre synder sammen og be Gud komme til vårt liv og vaske bort alle våre synder og akseptere oss som sin eget barn. Og den personen i dag, da vi gjerne vi skal be den frelste bønnen her i dag sammen. La oss be sammen i Jesus Kristus navn. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått mine veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag med meg? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Og du er nå et barn av det himmelske riket. Og de englene jubler i dag. De jubler for deg. For du har akseptert Gud som din far. Din frelse og din Gud. Gratulerer så mye, kjære venner. Vær sammen med bror og søster i felles tro, og les i Bibelen, min venn, som har gitt ditt liv til Gud i dag. Les i Bibelen. Finn deg en Bibel og les det. Og la Guds ord bli en del av ditt liv. Da vil Gud snakke til deg gjennom hans ord. Amen. Og så vær en del av en menighet som forsyner Guds ord. Du trenger den fellesskapet i den kristne livet du har tatt foran deg. Og jeg vil gjerne takke deg, min venn, min bror, min søster, som har hørt Guds ord for din sjel i dag. Med ditt sjel blir fylt av Guds ord. Og husk en ting, Gud har en spesiell plan for oss. Hans veier er det vi trenger i vårt liv. Hans tanker er det vi trenger i vårt liv. Og jeg ber for deg i dag, at Herre velsigne deg og være deg. Herre la sitt ansikt lys over deg og være deg nådig. Herre lufter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Ha fred i alt du gjør, min venn. Og husk en til, min venn, du er for alltid. Gud elsker deg. Du er meget velsignet. Amen.

Hallo, mijn broer en zuster. Hallo, Ian. Sharon, we moeten een holiday dag. Houden we dat bra? Ik ben aan jou het naam. We houden wel de bra. In Jezus Christus. Nazareth naam. Sharon, we met naam aan Mathilda Jossen. Oké, ik dag geef je oor voor een schel. Ska me snakken om skaperen eller skapelsen. Det skaperen eller skapelsen. Kjære venn, i dag vår bibelesning skal tas fra Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Det Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Kjære bror og søster, la oss lese hva Guds ord sier oss. Åpne din bibel med i dag, og la oss lese hva Guds ord sier. I Johannes åpenbaring, kapte 4, vers 11. Guds ord sier, verdig du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir de til og blir de skapt. Amen. Verdig du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og ære og makten. For du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje blir det de til og blir de skapt. Kjære bror og søster, da Gud skapte alt, skjedde ganske enkelt på hans befaring. Han sa hva da? Bli. Han sa bli, og ulike ting ble umiddelbart til virkeligheten. Han gjorde alt som han hadde behag i, i alt og etter hans egen allmakt. For derfor Guds ord sier til oss, for at du har skapt allting, og på grunn av din vilje blir det til og blir det skapt. Min bror og min søster, all ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Det derfor Bibelen sier til oss, Guds ord, i Hebreerne kapittel 12, vers 9. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndens far, så vi kan leve? Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? Så med seg, min venn, ros og tilbedelse og ære tilhører skaperen. Vi burde elske ham. Vi burde ære ham og tjene ham alene. Amen. Vi burde være der og elske ham, min venn. Vi må ære ham i alt vi gjør. Og vi må tjene ham alene, ingen andre. Kun ham alene skal vi tjene. Vi burde tilbe ham og gi ham nøyaktig akt på hans ord for å adlyde det i hver eneste detaljert. Vi må respektere ham og akte ham alene tilbedelseverdi. Kjære venn, bror og søster, vi må tilbe skaperen og ikke skapelsen. Når vi leser i Guds ord i Romerne kapittel 1 vers 12. I Romerne kapittel 1 vers 12, Guds ord sier til oss, de byttet bort Guds sannhet med løgnen og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet. Amen. De bytter bort Guds sannhet mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovpris i evighet, i evigheten. Kjære venn, vi skal tilbe skaperen, men allikevel, i stedet for å adlyde ham, i stedet for at vi skal tjene og tilbe ham og lovprise ham, gjør de fleste som står skrevet i Romerne kapittel 1 vers 12 at vi har byttet bort Guds sannhet mot løgnen. Vi har æret og dyrket, vi tilbes ikke skaperen, men vi tilbeder skapelsen. Vi glemmer å tilbe skaperen som han er. Vi glemmer, vi setter ham bort. Mange har gjort dette her i mer eller mindre grad, min venn. Det er mange som beundrer eller tilber all slags skapte ting. Som for eksempel intelligens. Som tilber skjønnhet.
Die Tilbe Macht, die Tilbe Rikdom, die Tilbe Prestationen, die Tilbe Talente, die berühmte Tilbe Aschlappskape Ting, men die Glemmisten für O Are und Tilbe Gud. Amen. Kjære venn, brorsøster. Det mange som idoliserer skapte ting. Som sjalu. Som driver med, som lever seksuell umoral. Som begjærlighet. De har stolthet. De har utaklimlighet. De er bundet av hva folk tenker om dem. Og mye mer. Men de glemmer at de skal ikke bry seg om det ting. Men de skal tilbe skaperen som har skapt tingene. Min bror og søster, hvis vi skulle løfte blikket av alle disse skapte ting, til skaperen av all slags ting, ville vi se at den eneste verdien, min venn, eneste verdien, og meningen i alle disse tingene er det slik som kan brukes til Guds herlighet. Men det gjør vi jo ikke. Vi bruker ikke til Guds ærlighet. Vi bruker ikke til Guds herlighet, men vi bruker det til vår egen egoisme. Vi er veldig selvsentrert i oss selv. At vi tilber det som er skapt. Men vi tilber ikke skaperen som har skapt alle dette tingene. Min bror og søster, hvis vi ydmyker oss for ham, og adlyder hans skapende ord, vi vil slutte med alle disse syndigene, og alt som han har skapt kan bruke som han hadde til hensikt, til at hans vilje skal gjøres på jorden som i himmelen, og hans navn blir helliggjort. Nå er det sånn at, min venn, vi helliggjør skapte ting, men vi helliggjør skaperen. Ser du det? Vi har snudd om at skaperen har skapt, er det vi helliggjør nå. Men vi glemmer jo å tilbe hans hellige navn. Vi glemmer å gjøre hans vilje. Vi slutter ikke med å synde. Og Bibelen sier til oss at vi må slutte å synde mot vår Herre, vår Gud. Min venn, min bror og søster, det er meningsløst å berunde skapte ting og ikke skaperen. Ingen av dem vil ha eksistert det som den allmektige skaper ikke hadde skapt dem. Er du enig i det? Ingen av de tingene som vi er så opptatt av ting. Det med vi glemmer at det er jo skaperen som har skapt alle disse tingene som vi helliggjør nå. Som vi tilber. Vi tilber ting, men vi tilber ikke skaperen selv. Men vi glemmer at disse tingene skulle aldri bli eksistert hvis den allmektige skaperen ikke hadde skapt dem. Det er derfor Gud, la oss se hva Guds ord sier til oss i Matteus kapittel 4, vers 10. Det sier Guds ord sier, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Guds ord sier til oss klart og tydelig hvem vi skal tilbe. Han. Gud alene skal vi tilbe. Vi skal ikke tilbe det som han har skapt. Men vi skal tilbe han som er skaperen. Og det er veldig lite sann tilbedelse av Guds skaperen. Kjære venn. Den fantastiske med skaperen. Det fantastiske med skapelsen er at Gud bare trengte å si et ord. Det gjorde han. Han sa bli, og straks sto det der. Han sa bli, så kom havet. Han sa bli, så kom treene.
som så blick som kommer så kom himlen. Han ska bli så kom skyarna. Han ska bli så kom fiskarna. Han sa ett enda ord bli och allt stod där det skulle vara. Så är det nu i den nya paktstid att Gud igen i färd måste skapa något nytt. Och han säger till oss i andra Korinther kapitel 5 vers 17. Det som nu är i Kristus, då är han ny skapning, den gamla världen förbi. Han har varit en ny skapning i Jesus Kristus. Så Jesus Kristus, den nya pakten, han är i färd med att skapa något nytt. När vi tror det, min vän, så skapar han akkurat som han skapade från begynnelsen. För att se, bli, och så blir det akkurat som vi tror. Det sker efter vår egen tro. Då går det i uppfyllelsen. Har vi tro, min vän, att vi kan övervinna vår egen lyster? Det sker det. Gud som skapade himmel och jord, han vill skapa renhet. Vår det en gång var urenhet. Han kan skapa kärhet där en gång var sinne. Tillfredshet, vår en gång var missunnelse. Fred och glädje där det en gång var bekymmer och oro. Kära vän, inte på en magisk vis. När vi med tålmodig uthållighet säger den helig, säger den helig ons kraft var dag, vi blir fristet. Kära vän, har vi troen? Har vi troen så kan vi övervinna skapelsen och tillbe skaparen. Men vi tränger den heliga kraft in oss för att kunna göra det. Vi tränger den heliga kraft var dag för att undgå att bli fristet. För att undgå att med tillbe skapelsen. För vi ska inte tillbe skapelsen, vi ska tillbe skaparen. Kära vän, bror syster, kan du tänka dig på situationer hvor det er mulig at du har tilbedt skapelsen i stedet for skaperen. Kjære venn, den hele ånden snakket til oss i dag. For det er noen ting, dette er noe vi gjør hele tiden. At vi tilbedt skapelsen og ikke skaperen. Og Gud sier til oss i dag, at det er han som har skapt allting. Og vi skal ikke tilbe de tingene han har skapt. Men vi skal tilbe han som er skaperen, som har skapt alle tingene, som vi har så begjær og misunnelse over for å få. Vi må tro at vi kan overvinne disse fristelsene. Med den hellige åndkraft. Vi må tro at Gud som skapte himmel og jord, og alt som innholder, også kan skape noe nytt i oss. For hvis vi er en ny skapning i Jesus Kristus, det betyr at den gamle er jo forbi, og den nye er jo kommet. Vi er en ny skapning i Jesus Kristus. Det betyr at vi skal den gamle oss som tilbar skapelsen er forbi. Og nå er det nye i Kristus, den nye skapningen, med tilbe den skaperen selv. Kjære venn, Gud har skapt alt. Og de tingene han har skapt, en dag det skal gå forbi. En dag alt med så begjær over kommer ikke til å assistere lenger. Men det er kun en ting som kommer til å assistere. Og det er han selv. Skaperen selv. Guds ord. Han som har ordet. Han
komen te assisteren. Nog altijd is assisteren. O je bent voor deek om in wen. O mijn schuil. In Jezus Christus naam. Adviska.